Time mio su fonga sa tonga le was full male uno minute o te aile tu la lima ni fo fiafi. Na fiafi o la solulu. Na solu was full o masino me ni fo to sanga lu o lu ono ya ila fo lu o me pone Vitoria la fa fonga mai le tautua. Ma le unanga fai fai pe ala pro kalam sa mo su fonga sa tonga. La tuanga ia tu se tala la tamai e winga le tala le tau. Ya le sope no mulimo wina. Ya le awa awa sava ia le mafana fana la le taimi le ouli. O le mawalunga le mafana fana sa ia le soe le sifuru ma leono o tikeri. Ya valo ia foi ma mulimo wina ia ini wanga e to uruwa vasolo ai. Ya le sava ia inisio no fanga. Le vanga mula soa ta ia o le stofi. Nua sumaltasi o le masina o mie nifuto sanga lu olu ono. Ne fo fa ilo mai o le awa awa fa solo atoa. Se vanga na ai le va ai o le la inisio taimi o le aso atayao. O lona mafan fana is full ma leono tikeri. As for ele mle sto na ile fufa ilo ma yo winga tusa tulanga le tau le ai ai. Le a au awa fa solo atoa. Le as for ele mle sto na ile mafan fana le as for ele is full ma leono. Mafan fana le as to na ile is full ma le fitu. Aso sa fa pe na fona au awa ai o le awa ai le la isi taimi o le sa. Malona mafana fana e se fulu malifitu tikeri fo ilo na mawalunga. Wa aia ia ni timunga ole ato ulu le asongo fuwa le vaso asau, ia maa ua ua faa solo atoa. Malona mafana fana e se fulu maleono tikeri. Faa penafu ili asolua na ua ua faa solo atoa. Malona mafana fana e se fulu maleono. Ia male asolulu le vaso asau le fuu faa ilo mai. Ole a ua ua foi ae ole a vaia foi le suru matanga o fio le lai ni sio taimu. Malona mafana fana e se fulu male valu tikeri. Ea o se vainga la tamaina e tulanga le tale tau te tonu o tatou ioem tale tonu. Ea o tatou iei tulanga o le tau malulu. Le mafayon toi la asia e le mafana fana. Ea le maualunga pe ona masa ni ai le lua se fulu. O le walalo i folava o lua se fulu. Ea lona mafana fana faa tulanga ina. Ea aolo o maualava le mafana fana i teimio le awouli. Ya pe ava ia le suru matanga o fio le la. E le ni vai ngai whaapole nai pe lapta ia isi o tato ai nefui vai tau. Ma le nei masina e winga ia ini lolonga po ni matangi malolosi ma ni mafui e. O loo manuia lava tulanga uma le tau tonu o si o tato ai nei. Spai ngala tamaina e tulanga le tala le tau pe ona whaamapu poina le unanga le sufongo sa tonga. Le po tia mai e le au vai tau tonu o si o tato stete nei. Se at fo inicio nai falinga fasi silanga pe fo na masani ai tau tua mala unanga su fongo sa tonga. A woning alo ya toy fa mala tua tu le tau tua le heaven and mercy care. Lom fayo na e si sila ia ilungo ape fo linga o ye fo le tu lau. Ya et mala mala mai. Ile ato to inicio vaenga lo ofia mala mia. Ya imagine fo le tau tua mala unanga le heaven and mercy care tonu si o tato ai nei. Al telefonium fauna e tala noam sota iatu ila fionga il fritua ili fo mai ia vinea fui maono tupuola ole o fata stasi o lua faa lua to lua o fata stasi o lua faa lua to lua ole numera nal telefonia ale heaven al mercy care paio nevla au ma tala noa il fo mai ila fionga il fritua ia vinea fui maono tupuola tue lua tasi numera telefoni pa fa peo ngalo iate oe. O fata stasi o lua fa lua to lua fa aftai. Se e mai le tangirima unilink. Le fionga ya taefu maria tuua. Ya malana fui tau tuua. O lomfaifoina e faafonga ilunga le aunangal si ufonga sa otonga le tailua vayaso ya stofi. Pe ona yeile vayaso ntia nei. Ya o lo fapefoina fa ala uluaini so vaenga. Ya ile tautua le tangi lima Unilink. A o le telefoni mfone e sota ya inisio vaenga lo emna umiaisi fsoswani. Fayona eva la watu ile iva ta yao. Se ia pa ia le afal faa le fiafi. O le numero le telefoni o le ofa valutasi fitu ono lua lima lima lua. Ofa valutasi fitu ono lua lima lima lua. Ava apete sisi latu. Ya wate ale teimi fatanga ino telefoni. Ele mfailana etoe vala au telefoni.
ai mafai ona momoli atu se feʻau tusitusia tuuina atu i ai lou suafa ma le numero a lau telefoni i ona faapena foʻi lea na toe taliu atu le afioga iatefu ma lui atu ua i se taimi vavi so otaʻi atu ai iā te oe tusa ai ma ni vaega o loo e manaʻomia o le telefoni o le 0752 552 talanoa i le afioga iatefu ma lui atu ua ma le tagi i lima i onelima

se mai le tulanga le tātou matematenga o mafo faunga ea ele aso lulu o le vaiason te anei pe afa pete le imaua le astofi ea ele leianto e faalaulo atu ina ia e sirafia le aso lulu o le vaiason te anei matematenga o mafo faunga le aso se fulu ma le tolu o me nono winga o le aso lulu o le vaiason te anei ele sa faalaulo atu le astofi ya fa pela tele imaua le futo e mua le avanol ni fui vayaso ya fa ilo ato ya te oe ya pena sao lau mate tu sa ima mate mtenga o mafofonga pa mnatu ato ole tato numero fitu ma le numero lua suma le iva o numero na le nanga ima il tato loto le pole aso lulu ili vayaso nte anei ya fa pela tele imaua le la ato e fa ilo ato le tato man malo o le tamaya sa tele numero fitu a ila toni num fai mo mo ya vanoa sa lome numero tasi o te wila numero luo sa lome tolu mano numero lima o sa tele numero fitu o le tato man malo na ila so lulu o vea son tenei o sa lome numero valu sa tele le iva kisar sfulu ma kisar sful tasi te wila sful fa sa tele sful lima o mano luo sfulu kisa luas fulmale lima te wila tol se fulu aileise sina matea le luas fulmale iva le lua ia tato numera mor silfia o le fitu male lua iva ea peitai ea la lata ia ilta maitai ea te wila il tol se fulu ae sau tato numera o le luas fulmale iva o manol numera tol se fulmale ono lua ngalau fas fulmale tolu fas fulmale fa ma lua ngalau fas fulmale lima ea lono winga failo mai ai tasi tato man malo le solulu le vason te nei wana o le tama ya sa tele ile numero fitu e la fo boye tato fa lo fa mul mole pe amo fo se av no sa u pisupo piki na mai fili fili failo ton se la val va en ai te finangalo ya ya e tala masine ya lo tau pati mai ya ile unanga si ufonga saltonga satele male numero fitu so o mai ile astofi sul mal fa me pare tato video F20 ya po sa un numero lucky o le pao po le astofi tasi los fulu pa un numero en faio na e mateina pe un masendiai sau tato numera ole numera sfumale valu numera sfumale valu ese sfumale valu le na lumatu e na fa manu in ail ta maya steven ale foi to sau tato pa paul verson te ne la sfumale fa ole se fumale valu foi ya va pe e mana tua la numera ya le la fa fonga yai ya lu sirfia ya e fai le tato vio F20 la stofi le ai lo stato le ti ho fatto a tato tue filo ai ile aso lulu le vai aso so ai le la piona ile so e o salome numero tasi mor silfio numero sumo le valu salome numero tasi o tu u numero lua salome il tolu te wila numero fa tu u numero lima o manol numero ono va al numero fitu chen ile valu sa tele le iva va al se fulu kisa sfumal tasi, kisa sfumal lua, o chini ili sfumal tolu, te wila sfumal fa, sa tele sfum lima, luang alau sfumal ono, ma luang alau sfum fitu, o chen ili se fulumal valu o le tato man malona. Ava peo e faa fonga mai faa mulmole, ea le tina ea chen, ea o le sfumal valu te tonu o le tausi lea, o le ftalinga ya tuu, la ngai lua nai china ia o chen lesi a chini lesi. Ia lau te tonu o chini ia o le faltu o le sunga ia vaa. Ia a o chen pe afa pe sao au. Ia le tausi lo le fitalenga ia tu u sione le lei. Ia pe afa pe fa afonga mai fa mule mole. Ia le faltua. Ia po le tina, po le tua fine ia chen. Sao le lei la umate le sifur mule valu. La fu wa yei or tato fano loa. Ia lo suafa ma le numera. Tau na sao le numera ma emana tua le numera. Te wa ya nga imatu fisi me tato fa atau loa. I lo suafa. Ia po le afu le numera sa e mateina. Ia la wa yei o.
Alava te mi ava noai su atu ia e piki sau pisupo. Tolu pauna pasifika. E apo o tamai pisupo la iti. Fo ile tonu o tamai pusa e ono o tamai pisupo. Ia e pule lava oi vaenga na ele avea uma vaenga e lua faa mole. E tasi e te firifiri ai. Po le tolu pauna e apo le ono o tamai pisupo. Ia e... Tala masine iai, lou tau pati mai e maise o le sao lau mate. Ile tato VOF20, ile aso tofi o le vayaso nte anei. Ia lele mou mai foi sef sota inga male, tete fono le maftanga malosi ele fioanga le au vaai tono melpone. Ia wafoi alato fontanga fal masina. Pero tulanga sa yai sa matene lava ina fatanu ina I vayaso mulimuli. Ya masina te tasi e petai a le folinga mai lewa. Ya tonu e fai lava ile ava noa o totele. Saro lewa tu umai nisi taimi ua fatino ina yaso vayaso lua o masina te tasi. Ya ena alfamna tuatu lipo ia malimalu le maftanga le fioanga le uvaa. Ofuni ingalo fontanga fal masina pe masenye se tato maftanga tono lo fata nu ina laval no fanga masani tots formal tolo Hamilton Street Creaky Pen ya pe ava pe fa formal pa ya mal malu le maftanga le fi angle ova imil poni ya wa fontanga fal masina pe masenye Ya ele ngata fo ile fa mna tuatu ya tulanga yel fa mwe moe o le tato a inga fast. Victoria fast. Ele la to siva fa tonu ina la stona ne ila so luas fu mar tonu. No fanga ya o fa fi fianga fo ina I Melton. Community Holy High Street. Na fa tonu ina fa mwe moe na fa fi fiina o e tama o le tau le apen. Ya ma wale ava noa siasi atu ina ali. Le holo fa fi fianga pole moto fa fi fianga ile tu malo Melton te maua lea ile awala High Street yolo yele community hall nao lo afa tonu inale fa mo mwele o le fa tutu ile tu sa mo otasi ya pole Victoria a inga fast alia so otasi ya tapina ina fo el maftanga ya tulanga fo fa ilonga pe masenya ai wa foi sa sa anga fa sa mo ta wa to nu lau vai ta ma fa pule o le tu anga vai koko sa mo ava sa mo ta lia u mo to nu le mota ya wa foi fa fi fianga mai vai vanga ya me so le fa mo mo tele le sto nei nei to fa mla tu tu si si la nei lungo a pe folinga lo fa la lo mai fo le ngata le fa mo mo le a lo ta fa lo atu Ae fa pena fo ini so tulanga il fatino ina ya pole fa ilonga ina o le sisinga fu e tonu si o tatu a ini il vixek ya ona te moe nungo api folinga ya le aso e fa tonu ina ile fa moe moe ya e fo ye le tu malo poxia ya salo tulanga masani la tofo yo lo o la latane yai mes fol nei tu vai pa mo le ava noa ya asa se tu eta fote tu no pau tu no le vela so malo lo ya ole king spifty tu tu no aso lava na ya tele na fa tu no nai fa mo moenga fa tu no nai si nga fu a ta tu e tu no si ta tu ai nei ya te mo uma fam talanga winga le fa mo mo lungo up your folinga ole facebook Ya ma famna tot fo ya tu tulanga ya ile ta to tau malulu ko ta tu yai ya va pele fye so tu pu pu yo le flu ya le ya na na tapisa tua tu wa tu yo wa fa fa italia o ya le ya so na pisa tu la unanga le lo pe te wa pisa pisa tua fa pelo so le pe ya sa o sta malean wa ya tu pe tau la vea u tal tasieri ai no le fye se tu pu pu yo le flu Leo na yanga ia tuwa vaila ufo mai. Ele lei ale pui pui ae loo tuang fitia. Ia o tu langa, ia ole nefoi vai tau le swing o le tau.
kasi na vaenga ya afiai soifua tau na fatino tui pui pui ya ole fulu ya elave ya ina ma pui pui mai oe ya ini ngase ngase fisu ya ingol tau ya mas foni so ila tau tau no le mata watu to tele la to le ta pena e malang atu si o tatu watu nuu ya walfa amna tui no le ono sfum le fata usanga ole tutu o tasi o sa moa se o lua itei miolea le a toe fa'atinoina e le faiga malofou fa'atuatua i le atua sa mo ua tasi ia toe fa'afo'i ai si o tatou tunu'i tulaga pe ona sa masani mai ai aso sa fa'amanatuina ai ia ma fa'atinoina ai o fa'afiafiaga pese fa'aleaganu'u o savali fa'ailipū savali a'oga ia ma tulaga uma fa'apena taualuga faiga mea i le tai e ala i tu'uga fautasi ia o tu'uga paopao tu'uga tulula e lelo foi pe fai mani tu'uga va'afi a'o vaega uma nau te totonu to'otele nisi o lo tatou atunu'u o lē matau atu o lē tapena e masi fo'o mafutaga a le fa'atuatua i le atua sa mo ua tasi āiga i so o se setete ia ma so o se itua lenei lalolagi pea no'u fai atu i le taimi muamua na fa'atulaga mai ai le fa'amoemoe lea sa lo tasi i lea vaega o le tausaga ia o lea le a tapena ai le telo āiga e malaga ai o le a lē toe tulitasia i le fa'ai'uga o le tausaga iaso fiafia e lē gata ina taugatā ia a o le taimi pisi fo'i lenā ia pau lava le tulaga ona o le taimi na e tele ina malōlō ai galuega ma'oga ia ae a fa'apea la e tele malōlō le taimi na pea fa'apea te faigaluega pei la'o a'u le fa'atetaʻiga lea la'u malōlō tele alu nei tausaga ae la asefe la la'u a aso malōlō se e'u alu te alu te tafao sesiga fua le tausaga le pea a'umi le ola ma le malosi ia o logiga o le vaega fa'apena e la atapena ai le tele onai āiga fa'apea tatou ō tatou fai sisifua a ia i le instead fo'i lea o le ō iaso fiafia le kisimasi ia lo fa'aologo atu le lo foi po le tulaga na lē la'i le ave pasi le origa le a lē tapena fa'apea ia ou te alu le fa'ai'uga o le tausaga o te tafao te fai aso fiafia sa moa ia a lē la'afai mai le ai totonu le a umalaga o te alu le sisigafua ia lea lai ai nisi o lo tatou atunu'u o le matau atu to'otele nisi o fa'alapotoga o lē tapena e malaga i sa moa amu ia outou ia e fa'amanuia atu le aunaga tu'ufoga o sa'alotoga i tapenaga pe a fa'apea onai te foufou oe ma le āiga ia oe fo'i ma le pa'aga o ai lava o tapena mai se oni mafutaga ia ona ua tapena e malaga atu i le masina fou ia uā le fa'amanatuina o le ono suma le fatausaga talu ona tutoʻatasi si o tatou atunu'u ia i ai le agalelei o le atua ia e pea no'u fai atu le taimi o sola nisi aso o aso ia ia e seā seā ona mafai ona e silasila ia ma ou va'ava'ai atu iai tulaga fa'apea mai lesi tu lalolagi lesi tu lalolagi ia pau lava o le fa'atalitali fo'i lea a lē vili ma le telefoni le talanoa le telefoni fo'i ae lē umi a e pele a ua uma le kat pe tolu fālaina pe lima upu ae pē ia ae lē gata fo'i lea ia o le fa'atalitali se'i fo'i ma le tagata lena malaga o le fetoʻamau a ato'atoa leo se tala ia pea mai tulaga na malaga i sisigafua o lona uiga e fa'atele iā pepelo fo'i lea ae na o lo tatalitali'io a lea e matuā i se'e a le va'a o le tagata lena malaga e matuā fa'amatala toe fa'aupoopo atu ai ma isi mea a i le manaia fo'i lo le fa'alogologo o le tagata lena alu a taimi nei ia ua lē toe mana'omia se fa'apea e fa'alogologo se'i fa'atali se'i sau pai ma lafai o le taimi alae teiai o le taimi o le sisigafua a le taimi fo'i na lae mai moa atu ai salome i nei laufalua me le pone e lē mafai lana e toe sau e toe pepelo a ia matou ia a leaga o lae tupu o le taimi lena eiai ia a lea fo'i e mai moa atu ai i nei me le pone o le uiga manaia lenā i le tulaga o fesoʻota'iga e maisi o auala tele vavave fa'anei ona pō tupu ai sa moa ae silasila mai moa atu ai laufanua me le pone ia ona matuā manaia lea fa'afiafiaina uma le tagata lae malaga manuia fo'i fiafia le tagata le tapua'i atu i nei ia pe tele'i matamata lea sae faigaluega ana leila ea te ua e sau toe kī lau tv pe ia lea lae ua a lau ua e iai o sisigafua le manaia
ele va pe wo fa ya tunei ya wo wo lo toleang ya la tole la malanga le ai fat fo le fingo fio ne yaso ele mana yo tulanga ya waso ia na te yo ma te tonu le fo po ele tanga ta fa ta la fatu na sa e ya te mena e malanga mai ia pia te mata mata ya na to fo ya tulole sa la fa po no itua ya la tulo fa mata la matu ai ya lo tuana i tamiti ye fa alon longole e ala alfa iri al savalia on ale ala tele yai ah al mali e fu ye nas ole tele yai o tau vanga savali e ese melen ata fa fa o a tala ina e fa longo yai ah ye malitio le wa ela tu lo fa matala o ye sole ava ile manayon savalia le on a tin sen miris o ka o kai le fingola tu sio ale yai ya awa matua iyo tale pisa wa naalo ta siyua mo ta faalo longu wa ta fia yaya ya le teimi la nele se senga le suingol teimi lewo yai matulang nela la malanga o hile la malanga isa mua ilfa mwe mwe ya elefa pela atato faatali si ito efo imaina mwole sitala ya lawa e malanga pa waltulanga amu iyo elate yai le teimi tonu laufanua ya maesisi la tonu yai ah le teimi lefa atino ay ya matu le etu ama mawat ah tangata fu ye lesi sila mai matu lu ngotelfon yo letter tu ama mawat ya ala er tem ala tu poja mor telfon na net si sila mai mo ye ne man na ye lo no vinga la ele to pole la etu sale alu ete ah ete mai mor singa fu ya mata italia tapo ya tu lo fonua se fu se tem no ta malanga le ya nai vai nga man ya na if so to inga ya wala te vave fa ne no po wale mo fa no to lilo ya pe to na ti ani va nga fo le pa war tu lang o lo fa tete ile pu e le stanga to lo wata ona te ya le wa ave lu nga oe a ele o ele a le wa ava to lo wata e mo moli e ni fa pu nga fo le ya pe la fi e tu le stanga ta yo e ta una e ma ta la na va en ke wa pu ese si lo wata no vinga la ele ta una eso una ulo vale fi fi de mu e pe o se opo si si e pe o tato una nga ma se tato le tio le lava o mi fa ni wale ale le om fai lava na nga ilu nga up your falling ta fi o la se fai nga ta ita pe ana fa pe o le ta te alu ilu nga up your falling e o ta fa pe ana e o le ma na ia le wala vale le o sta mai mo mole to se pe se a sta la mota malao ia il fi ta fa fonga na itua a ta mama tina matua fa fenga nga taulang ia mana yo lato fa le tua mai kale si si si ia wala vale ia a se tau tua fo na wale ta po inga si o tato o tunu o tutonu le ne fo ia ai ia mas fo nisi o itua laulang ia lo mfaini mafuta mai lunga o interneti ba o website leu ato luas full minuti ona talo leono tavo leono tato wanga ia tu wa for tato por kalame o taulanga pese ya po e la e fo ile tu vi inga pe on mas ni ai fa ngalo tu le fiafi ya ni vi inga fu o tapi ni la udanga tato ti ala langa ma vi ia ile tato tua ma wol ne ia vano ai fa ile tu ai se tasi o fa fi tauli ne tu la mai le pitonu o Melton ya pe ava pe o fa fo ma so tato tu no u pe na wa e o ya i pe na e si si le e se va nga mo mo fa pe ya istasio na i ai nga so tato tu no na fa ilo mai ya ma vala au mai le au na nga si u fo nga sa tonga pe ye se ava noa ya e ma fa yo no fa ilo atu lu ngor tau tu ma la na nga si u fo nga sa tonga ya o se lapta inga tau o tele le fa vitauli na tula mai le aso ngafua o le aso nei ya ona o se tasi o tangata Samoa ya o le na malanga atu ya i se tasi o si ainga le ya matulanga fo ile pe ua fa'ava lea si ainga le ma ave la tu tavale ya ava po e fa'afonga mai ya po e tausira fia
ia i lato o lato faia nei tu ai ngā fai ngai tau na mātala o se lui tau fo i lele whaafonga angasi o tātou atunu. Ia tate le manao ina ia toi whaalua ina ai. Ia nei te iwa e le manuia. Ia nei te iwa e le manatu mamafa i ai. E te iwa awhia lo maota e si tangata. O tangata na malanga atu si a inga lea. O lo faia fe awa si tamasia. E ma siona Grantora i lo lato fali. E o fate ia si tamalu tutu i atu lfaitoa. E ma fisile atu tangata le iai. O auna o sau. O te sau mai le finance. O leo atuli mai au. O te sau e avatu ta avali. E alu ta avali si tamale o lai tu ilu malon fali. I lalo lon falta avali. Falta avali fo ili or kaapot. Ia ua fate ia si tamā, o lai fai ngā luenga sio nā fine, ia masi to lua sio nā fine. Tua i fate ia si to ina, ia nā alu ale le ngana petania, ia te iwa alu alu la tanuang, ma tua te ia si ua pongi sāfu ile pe ua, ua te is to ina wa le mau upu wa le mau ngana, ua le lopo la lana tali pe fo ile le ua popoli. Ia ma ua osolo na le fie fie i se an whanau. Bena wha awhiona tula i mail nei va enga ua. Ua lewa na whewa ilo lato ta avale. Ia alo ta avale fuero ta avale wa umana tongi elo o ilalo si finance. Ia ai ona ole te i o toin. Ia ua matua le ma whai ai e iau na whai se si tala po se si la va enga. Ia na vesiri olo tangata i si tamasia. Ia po ofelo na atunu. Po ofelo atunu e sawai, ia mafatu si tamalea. O ia ol Samoa. Ia eva mailo le tangata lea po le uso le na malanga atu e. Ia e failea a ngaluenga lea lofa. Fa mai oita lofa e. Oa ol Samoa. Ia al mafu angal na. Wa o sawai. O na wo utitilo atu le finance. Ia ole a inga lea e po oe vae atu le ingoa a le ol Samoa o sitonga. Ia na tala nolo le mafu angana anu usawai. No musu e sau se palangi. Ia wa e sile fia foi e. E le mana ia le sile fia mai loe palangi tatu tangata. Mafu angana le nu usawai ya. Ia wa uwa ia tulfa ai umale ingoa. A le o Samoa. Ia o se tonga. Le nu usawai. Ia o le alawa pe ua te isto ina. A ia ua. Alu lola tanu anga wha Samoa. O lalai musu si ona kwentora. Ia ma, nanu ati ntiti ilon tamam wha. Ia awala verki, awala verki rtawa. Ia le wha au mai lawa tangata le arki. Ia mal tangata o iyo Samoa. Ma fu angana na sawai. Ia walo wha le anga vai mele ingoa. Ia sa awala na mate. Na musu e sausu palangi. Ia ne ite ua matanga ita tangata. Pea sausu palangi e toi avatu tawa le tusa lewa. Fa upunga tangata o leo sau e toe reprocessi ta avale si tamasia. Ia ae ofole si tamai lea. Ia ave lor ki ua tau fasi si tamasia na kwentora. Ia lai fi nao mai a tintiti msalo pol su tolu su fata usanga. Si o na kwentora le fi nao mai. Ia ua le ave ki. Ia ua tango a si tama ave. Tango si tama ave ki ia ona Samoa le wala talanoa. Ia na taurusua for Samoa lea o Sam. Ele iai se pepa na alatu maia e failo isto istama. Ele ifesiri fo ilas istama sia. Iai se pepa. Ia pefa amalpeno o fayatu. Na fayatu lor tangata le ta avale ua. Ole ato e avel finance ua le tongia. Ua te lelo na le pihain. Ia ua matua le wale fital nosito ina. Bawar tu langa le wo ya ia wo ite sio na fin. Alfa avlave la fai ngalwenga. Ya ole talala na fai atu isto ina. Ina uvala au mai pem fai no usau fai lo atu. Ea lofa mo na yutatu tangata ne te uto etu la ima jesi. Ya ae le winga fo lea. Ta tauna fesili. Ia pe vala au fo sio na fin. Ia pe fa maonia lea. Ia male fa upunga tangata sa mua lea. Afa pele au mayer kiyo ta avale. Ya olo no winga ole la saulu to truck e ave e to water vale ya tasifu la na vaenga sa fetu sistema
alal mena ele fatali pea ai se fai pe moi e saule ya lope fita wera saule to tuaku o mafo ina sota ya tu se wa finel ngalu nga mawariton ya peta pe anu fai atu fa mesita ma wa le maunga ngana wa le maua fo isona manatu pa wa le wa wa alofa fo ya nisa mawa saue watu tavale ya o le wa o Samuel Samua ya ma avelo sita maliki ya peta to e mawmuli muli ya ne na ua wala au sio na fine nga luenga ya ufate ia sio na fine ya ma tfa anoi lole nga luenga ay alu loe alu e saili ya ma longo leo leo ya olea lau watau saili neile ta avale sita male masi ainga ina ele ayo Merton pe afa peo e faafunga mayo e fealu wa yane le awala ya ma se e tausisira na etaua e se ta avale lanu mumu salo na wailunga ole Facebook na utu watu esi ainga ilunga lalo ato saa ya wa ave tangata ae ave malili ayo se mafu anga ya al tangata le na latu ave Samoa ole laisene ole ta avale pe afa pe te ua etaua ne ai e lanu mumu ta avale ole ta avale fafa itoa elima ili tua le le sifai tofa le su e mai tua ta avale a ole ole number plate ole num ole tasi XN ole 1XN 7XC ole number plate na ta avale te lo lopo oto ye le na number plate ina wa avale tangata le ta avale lopo tala esi ia o maso salonga fa mai leo leo le lopo la lawa sa ili ya aele maso salo la to le lopo o ye tangata na feo i solo mti tilo ta avale tangata ya na ole ta ilungo a el telefon ya na la to si le fia ilo tangata ya na le ta avale ya matulanga fa pena ma le atunu o ye le tangata ya na watu lole ya te o e faitu langa ya fa pea ya mfape o lau tavale o le ato e ave reprocessi wale watele le peimeni wale tongia ya o nai vaenga na ale na faso ta ime yeisi ta masi ya msion ainga ya te au ya pe mose ava noe lunga o le tato ulekio si failo ato yo se o se o se vaenga ta au watele o vato le leitele faftai faftai failo amai eu ya fo ina na mafatia fo i pea titilo atu ma va vai atu tu langa na uia le tanga te Samoa ya wale manuia tele ya ae ya nga o se vai nga o nga e mo se se lui o se fa manatu si o tato watunu ne te oto e tupu mai se se tauna e mata alama e mata alia ya e tu langa fa pena ne te wa fea oe ya e lo mota po lo ulawa ya ae lele lava na mauftu na ina e afe atu tangata or Samoa pen o failo atu wa umoyan limta upo e failo atu on or Samoa leo tu e latu tu e faavalea e si ainga Samoa lea lela wa ave latu ta avale ole tala le finance ale ale insua e ale insua ya ele wa ele fa apio si ta avale wanga oia ole wa ambel ta avale insua e fa unga si ainga e fa atatalia e latu ta avale peto e moua aula latu tala ya ele mfayona suya fo ile tai pio ta vale fo wa mu ya po nga oia ya ona le wo no fo la valto lo ya lo ta ma ya ma ave ir kir ta ngata ya se fa uta ya ile ile te leo le fa fi ta uri le la tu la mai si ainga le pa fa pe le to e mo ni ta vale lo fo e mai le in sua va tu ta vale le fo ai mo termine se i sa ile to ta vale

Si mea ota ma si mea tunu ina ua toyono minute o na whaamure ina leo le tulae fitu. E ta ua o na e iloa. O le whaalili wina o le feau a le tuspa ia e le faingo fie. E le ma ale ale i aise to faa ma se fautanga. O upu matala o le tuspa ia o le feau faali a le atua. O lana faalinga e le tangata. Ia iloa e le tangata. E moni ma faa maoni. Na faali mai le atua. A o le fesili. Na faali ia te ai. O le ale feau moni na tau iai. A fai na faali le atua ia ila atoua na mua. O ai na tusia e pei o na iai nei tuspa ia. O fea na faa mau mau, ma faa sao sao ai le faa linga le tua ua faa ilo mai. E faa pe fea o na aulia mai o tato wau ngā tupulanga. O le ase ui ngā moni o le fe au mō tato, a e faa pe fea foi o na faa li liu i a tala fea ngailo na winga, ma le o langa faa te kono losi, ua suia ui ngā masani o mea na sawai. Ua taumafaile nei ngā aluenga e oto oto atu se whaamatalanga. Ua mafu ai o na whainga tā o na whaali liu le fe aua le tusipa ia. Ina ia manatua. E leo fe au le tusipa ia. A o le tusi ua whaamawina ma whaamatalaina. Le fe au le whaali ngā le atua. O lana au afa mau. Na faa sao sao ma faa lele fulu ele au pa ia, ma ia na mua, se ia o mai o tato waso. Na faa liliwe au ngā tupulanga ua mawae, ina ia tala fea ngai le fe au ma o lato waso. Ua faa tatau imea na tutupo le soifuanga na olai. O taimi umalava e faa liliwe le fe au wa le tusipa ia, ina ia malama lama tangata

Le ua to tolu minute ona tale o le valu, ya, ta fo le valu ona fapena fo le ona tato tau ma vai le nefo ya solulu, ya, e pio na yeri, tau tua male au nanga ale si ufonga o sao tonga. Ya, mori atu na ipese pisenga ia,